ABBA, Knowing Me, Knowing You. Aha, fantastisk nummer. Det var også John Farnham, That's Freedom. Og Anastasia, One Day in Your Life. Vi spiller kun store hits her på Radio Anfald. Og det her, det kan være dit hit, Johnny Madsen, Checkpoint Charlie.

Det var det hus, alle andre siger, det var også før den kæle featuring Tammy Wynette. Og så lad os springe videre på den her Ed Sheeran, The Shade.

Soul to Soul featuring hende her dejlige Karen Wheeler med Back to Life, However Do You Want Me. Tom Cochran, Life is a Highway her i formiddag med Fode på Radio Alfa. Mads Lang er klar med 3 a.m. bagefter.

hører dem også i søndags. Det var fantastisk. 10-13 hver eneste søndag. The Bryan Adams Radio Show. Her var han med Summer of 69, men nok allerstørste hits. Nu er det Tøsedrengene.

Det var altså det elektroniske Manchester Band, som ikke kunne holde sig for flasken i 1987, men som revancerede sig 32 år senere. New Order fik vi på Radio Alpha. Her var Blue Monday. Nyheder kl. 16:00. Nu er det på slaget 12. Yeah, yeah.

Så var der genhør med semi-heavybandet Aerosmith. Her fik vi Amazing. Det var også The Human League med sangen I'm Only Human. Vi skal have fat i Elton John her og nu.

Ricky Martin, Living La Vida Loca. Der er fart over feltet. Og så lige før man får åndenød, ja. En dyb indånding, og så tager vi os lige tid til at hoppe tilbage i tiden her på Alfa. Her John Travolta og Olivia Newton-John, You're the One That I Want.